0: pensé, yang pai. Ai dun ngin wa an September tari August lo dem da ni 1975 ki chak lip se.
1: Ada ki pa pa aku ki international airport se Delhi da ki tong matung da ihan hana thung ba sina krai de thung.
0: Airport da thing ai koi satam yam thing na matam nu da Soviet Union da Indian machasi am tammi like mi chahum jamri han tammi like tam se different faculties
1: mari si am phaba
0: matam nu mari su ba du ga Soviet Union chala ga da koi Indian machatan te ate ate developing countries or backward countries ni Soviet Union like am tam free den tam nori se chatok se sin ji free ni man chatam chasin ada matam nu relation se kyam phage chatok se sin se kyam nu ngai ga bo tuin chapage warim le ai koi ki KPS men nan na Masa India ki Nehru ki matam da yahan hanba foreign secretary ni do embas kan da Soviet Union se ambassador oram ba iska ki sumana chairman do da khangru bai wa ni da man wari tawri ai se Moscow phane amna koir bra na khan mani cha ha ga da phane ki keno ki ambassador oina di Indo Soviet Cultural Society ki chairman oina phane am toir na ne pung jerim ne do ga no ma di Moscow ki flight am da nipang phamine businessman na ya da aina kano si yeng ga na isik mangon di hen bra se ka mi hen ge se khang dok ni na Moscow da ka ra ki chat le ha na hang ngai ma na hang ngai da nipan sar I tara mari jak ti thi ho ri adi matung de thi de thi de na adu han ki chairman si chak ke chak mi ni anyway tuong Mau di Moscow tumpai, rekun Tashkent lah. Rekun lenta hora, di Moscow tumpai. Tashkent ihan han matung ni, Tashkent se tung ramat tung dah hold dia sih mah. Nundang tiang bawa, koy Tashkent lagi, Tashkent gi, koy gi mafum tongan tongan ba, mafum si koy heli, se Guardian, ada koy museum, exhibition, asma itu na lady ba, ada mugi. Chakot thorangi kari
1: ke nomya Indo Soviet friendship ki
0: cultural society ya
1: matlab da su Tashkent si am maru ba
0: maru kari ke na bu matam nu pankui kuidri ikoi Lal Bahadur Shastri India ki prime minister Indo Pak war da loishan gi se
1: Tashkent agreement ki
0: kosigin na kawra ga mana sandai ra ga loishan gi nan asa gi lan le pagi so sandhi se soi tor matung da January ki tarikh tara da ni Lal Bahadur Shastri Tashkent lagi kita cakap Tashkent mahki Ningxing kan orang memorial masuk thamnya Tashkent sini. Aduh, yang mana kerja ni? Yang sumari lagi India ki Northern India ga Tashkent ki Uzbekistan ni, mahi kan orang Republic na konungi na Tashkent. Northern India ki kampung sini, sekarang justru yang mana aduh ga hebat sahaja ingat sahaja
1: mana apa
0: hebat mana? Alna macam si hai tara di khoi gi king himaloi lan tho ka lai bi wanin na somna na india le re somna na uzbekistan le re moi si kyam man ba gi hem da culturally lon da ni khara ka khenari se adu su asai urdu ga di am na nak nai nak nai khara urdu se cha cha cha majlis majlis wahi si adu sumai ta na yam man ba wahi am le Hindi films yang popular hoye Tashkent sida. Yang poster matam ne Bobby si India de yang popular hoye. Bobby yang kan popular hoye. Ada koi ki kan sin interpreter sina.
1: RK films ki amna pau ki ba.
0: Man yang koi ki yang popular yang cinema hall ani hum dani chali sa man yang kan Bobby ki poster le is. Main ta udna. Adi man ha Tashkent da cinema hall ma le only Hindi film ta utpa. Only ada so adu ki mati popular hoye. Adu cinema popular hoye India cinema popular hoye besi di kerana mana kui Raj Kapoor ki awara an mera juta hai Japani mera patlun Hindustani sir par lal topi dil mein Hindustani hai to yaan popular Russia adu popular
1: hoye besi
0: sis matam tu dah kan kanu mesti Russia ki khunggang nacak lagi khunggang missing mesti sis mui maru anda sam
1: sur di mana
0: pak mui maru anda sam
1: ada Tashkent tadi ada tadi kari thing nabi re
0: Tashkent tadi di
1: cabat thak padi
0: koi ngamdra ngamdra di koi mono nara namo boil ngatani koi na sonda kan
1: thau yau
0: marang thau mai am si antar hotel taskenai du da lunch chab do acha isa su mandin mandin ta isa su khrangam da temperature le body temperature le na chan kentau dre ade kari kari dre ade gi ising jima kentau dre phang dre
1: jena se thau gi preparation si yau da
0: thau gi preparation si masi yau da brain
1: try nu ngama ma thong ba ko pa yau dre
0: yau dre icham cham
1: loi na aput pangata
0: aput pangata pi ade ni to
1: Agoi chak si gi mahutadi karipi
0: chak si mahutta tanpi tanpi adagi kantor biar ga mineral water ga tawlo kwasi da kanu se ekhoni am ai chamin mi su mapunsi gi udaktri ba biar ai si ju ne lawri ma so ai si lawri sing je man mineral water to pui thaktri matam da india da mineral water gi kanu introduce tawdri se tawdri mina ko ya na anman thau thau bai thak si he he nadra wanda ki de hotel la chat la ga sing si karang bulwa le na kan nai tau si ga ma interpreter su le
1: lai bol ge ka ada bear do thak tre
0: thak tre
1: union na
0: union thak tre an de hotel la chat la ga de kan nai tau si ga na ama du da sa gi interpreter do le ma ga de ko sing karang ha na kan su to ko da ba hotel do de okoi kara da hum do ni su ha ng बस दिक्कत ना दिया ना बाथरूम चंगा के बाथरूम की सिंटा ठंग था
1: टेप तो आंग लोगा
0: अंतु भाई तो अरे एनीवे मधुन मोई थक ना इसिंग नेते मोई दे
1: अनु इरुजना बनी
0: इरुजना बनी इसिंग
1: अदु थक अदु वहीं था
0: अदु वहीं था
1: अरे वैसा कि ये पाय आ वही यू थक पाय आदि हैरम नी ना Biar mau tak teram ni na, mana vodka agak di tau dren.
0: Tau dren kain tau dren. Vodka kontak tu di mana? Tas kita ada
1: kerana. Angak pas hadu waktu ni cakap.
0: Anu main tau na, cakap le tas kian tadi, nungdang si lain si pai le, Uzbekistan ni ular kena yau le, no Kazakhstan ni, Almaty yau le, tadi. Siberian sector the muchat lesser masidana irku ayhana anda novosibirsk adogi di baikal lake ki hepma panda iskursa namole iskurs da de akoi nupi mo me marak sidi nu hera poni kanam english kanwan yaw da lonje adna akoi tumin sathu sa tumin akoi ta chal kanam bari sa de moin tawri matau de yeng chal de iskurs da de nupi amal hera me akoi tunda akan tab प्लेन जे खा मगा एयर होस्टेस हमना मयाम कुंदा दिंगे दे कोई कुंदा ले आ द मयाम त कुंदा भी गिनो है ना कोई से वीआईपी की टाइप था चार है मैं दे हे कंतो बगा प्लेन दे हे कुंदा बगा न पीएम करना इंग्रजी हम फजन ना गा शक्ति कोई मणिपुर की शक्ति ने करी ना नोपो की रशिया की नोपो थंग बा बुढ़िया का सिद्धि मंगोल गतन मंगोलिया की मंगोलिया का नकना रे Alna, mesti sekma alna. Ini semua itu alna Indo Soviet Friendship Society dari lakukan ni. Okay, presiden lakukan ni interpreter juga ni. Aku cakap minasnya alna. Adakah ikhun English tu tahu? Adakah ikhun ni? Lawan kasih dia. Ya, ada ni. Aduh, main tu alna cakap lagi. Siberia, gi, baikal lek se, lales, kau di jauh, bumi kau di jauh ba lek. Anyway, I'm going to go to the capital. I'm going to go to the Friendship Society President.